0: Mình cảm thấy không khí thèm lừa rồi.
1: Is that 3:42 or 3?
0: 3:42.
1: Time for.
0: Lincoln 3:47.
1: Lincoln 3:47.
0: Can you add myself in 351 to the 778, please?
1: Time for.